slova za stôl, jak stovka rýb z udíc, mapa padlo na zadu. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.

0: Ide o rap, volejme Bach. Keď o niečo iné, tak volejme prach. Nestojíme pozornosť, nestojíme absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolom na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate mám automatik, písal ma v koncu.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.